ביטון צבא. ביער דיקי תויה ביטון צבא. ג'ון צערו על ערבו. גוואל ימידה סיטורן. דרעי דר ביער דיקי. דרגי דר. Dergider, atumi tiftora, dergider, sali buba, dikan sali, dergider, elano, sayidu adal, dikan goni, baba mamadu, dergider, dergider, ididang alaji, sewebe mato, dergider, atumi tiftora, nerago, juntami tiftoran, Saibeyam dokuruma babama Salman buba atumi siftora Wanerago toza ona labia Kumanda maidadi Sangama jam babana pisatu Wanerago atumi siftora Ndergidar ko wanyaminumtan Ndergidar atumi siftora Salman